Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skulls House er nú stæði her bæði vinnur og nýtt anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og hana góa kalda Tja Skulls House vísar við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrun á stórskutja Skulls House, tjú útrúttir er nekst stuttlegar sama við öru Við suttjast á Tinkus V8
2: Einasta í hugsjón, strandamaling.
3: Jensen madrassur frá Ægjuna. Vissu du að alla Jensen madrassur eru svennamestar? Hætta mestur að það eru framlættar eftir strengast í umhverfskröfun og eru mellu framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og svo eru það ræsni knæsandi gævar að liggju í. Vi lægir ekki rikt til hver som helst. Ægjuna.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hefur du brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Færa Express-stafettin til 6.20 verið leiðardaginn 19. august við Estarbridge í Hau. Melda til á plagtid.fo. Tryggja þeirra renniblósa við að melda til Færa Express-stafettina og árið 19. august. Færa Express-stafettin í samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
2: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjørsta enn lagtari satt her að velja eitt bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefon 35 54 30 eller skriva til okkur á bilrögt@vensel.fo.
3: Frá portalen, nútj løysinga bløyr nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo.
4: Frá kommunale brennstøyne. Vit spyrja, hvað skal í kommuna?
5: Du sýr komur kona allt. Du sýr ta taka allan lost men nei.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.